0: Так, ой-о.
1: 16
2: июля.
1: Июля.
2: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з дотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг.
2: 16.
3: 16.
4: Июля.
5: Июля.
6: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня четверг, ой-ё.
1: 16
2: июля.
3: Июля.
4: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.

0: Сегодня.
1: Четверг.
2: Четверг.
3: 16.
4: 16. Июля. Июля.
2: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: Сегодня четверг, ой-ё.
1: 16.
2: 16 июля.
3: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плече, напиємося іще, я все поплачу.

0: сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг.
0: 16.
1: 16.
3: Июля.
0: Июля.
4: 20.00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекався.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 16.
2: 16.
3: Июля. Июля.
4: У Києві 22 година. Дурний язик поперед розуму біжить. А наша радіостанція продовжує свою роботу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг. 16 июля.
1: Июля.
3: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш.